0: Amen.
1: And umre, ya befa ya kinka ya semune free. Ahe fumuma ya tosu mienu. Eti ensia, ni hini muba akon ede ekono. Second Kings, chapter 6, verse 1, down. Ahe fumuma ya tosu mienu. Ahe fumuma ya tosu mienu. Eti ensiani enyimu bako. Nyamema, adia bako wa ewo ahini yenimu. Adia wenyame eshishe edima wenyame bebi ya. Hendise

Ewo Aviation Social Center. Papa Ayiko. Nti papa phone nyina no ya damasi. Obibia oba ebia mwa mwa ho nyina. Manyane ntia se comment ni dem ewo ho.